ole o fa minute te ele tula su martasi ole fia fini ole stofi le su lo yula i lo afe lo smleono to fa taro fa tu pa yol tatu nu ya tape na mailo le vo o mai tamo tatu program to fa ri riu ya tatu se fa so ai foi po ala vinta opu e fa yo na la nga mel tatu du ya pe fa mai tia tu fo yol tatu program nei

Ole uto elus fulvalu minute on tale ole tula tasi ni tale au las frali le neira storu yu lai lua felus mleono ye fa malo watu tato tunu ure mafuta ye amal fa fuang mai fo il tato wala leo nei le lima tol tasi pi ai le fa mo tasi o fa tasi mle lua ila ure iti o fa longu I au kilani nei ata lo fatu ye om fayo no mai tato fa salaunga I farfinga luenga po ta vale uro feo ye nei tu la ia po utou mauta fu'i malawa vi ia le li'i na uma e atu tatou pokalame o le ikaiona tatou mafaufau ai fo'i le agalei o le atua ma lona tausima iai tatou tatou aulia mai fo'i lenei aso fou fa'apopo i le soifua o si o tatou atunu'u ia e alomai tatou tunu'u le fo'i ua omai taimi o tatou pokalame masani o le su'i fefiloi le fia pokosani ma le palpoto tatou te mafuta ai ia mataupu nei e mai na ofisini ia o so se mea lava o le olaga e te fisini mai ai ia matali mai fo'i le tatou atunu'u